0: You're now rocking with the best. 24 sata najbolje muzike na 89.2 FM.
1: Počitovani sluhače, dobre rano. Vitajte na Habov Radio Kuli i frekvenciji 89.2 MHz. Počina ranša programa po ruski, u ktorej učujete kratku prognozu i visti za dobre rano. Žičime vam dobri prijem.

E, tako je, Van Gogh i pesma Neko tima noćas, iznamac je jedna od vaših želja, 10 minuta do 11 časova. Nazovimo dalje 062-23-0178, Erik. A vaše poruke na Messenger, Facebook nalog, Goran M. Ritma, nakon na Facebook stranici U ritma sa Goranom Uživamo. Dalje dolazi nam magazin i pesma Minus i plus kao Amer i Rus.

0: Šljivić, imaj na umu. Auto, škola Šljivić, kula.
1: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom sve... A tu je i